0: yo fie un gore ite boy a calo lo ye tu e un mega calo e mo i e un ma con calo a sa gusto ma de vai ro po po ai po mai yo yo ma u ka e un mo ye lo ai a un lo i mai po na po po mai
1: Avo mo just know Shiriba Sam